mesrɛ wurade ma wate onipa bi ɔde adwemmɔne gye w'agyapadeɛ firi wo nsɛm awurade nni wo ne ne ntam asɛm awurade ɔnni wo ne ne ntam asɛm ɛwɔ yesu dina mu amen wodin babi akasa firi wodin babi akasa firi twɛ wo firi w'afidie no ho ma me firi w'afidie no ho prince prince wona gyina afidie ho saa no twɛ wo firi afidie ho metie o awurade ɔnka wo ho atɛ awurade nya wo kɛseɛ mede wo mma ne wɔabusua no yesu mu agyanom bɔne bi nka mo ɛwɔ yesu dena mɔ amen bakyɛ wodin ma bi akasa firi edit wo kasa firi metie wo edit awurade ɛbɔ mpayɛ ɛde ɔnu yesu mu agya mu ate awurade ɛnte n'anim nkyerɛ wo awurade nyankopɔn ɛnkae wo dileyanse biara ɛwɔ wɔ abrabɔ mu ɛnɛ meyi wo firi hɔ awurade ɔnhyɛ wɔ animuonyam awurade nkae wo ɛwɔ yesu dena mu yɛpɔn a namba no a yɛde sɛnde seed no kae na frɛ me wae awurade mmoa wo bakyɛ wodi ma bi akasa firi wodi ma bi akasa firi ɛbrɛ wo sɛn mebɔ mpae de woba ɛba awurade anim awurade ngye ne mfiri nsa tumi ase awurade ndɔm no na ɔmoa no wɔ yesu dina mu amen na woyɛ wo nneɛma no awurade wodin babi akasa firi wodin babi akasa firi wodin ne sae lucy metie o mede wo mma ba awurade anim atɛ awurade nhwɛ wo mo so awurade mpagya wo mma awurade ma berempɔn ne asɔfoɔ mpie mfiri w'asene m ɛwɔ yesu dena mu amen mɛtumi afa last call a sɛne bɛɛ a mɛtumi abɔ mo nneɔma no so mpae wodin babi akasa firi wodin ne sae metie o bakyɛ wo kasa mede w'adwuma ba awurade anim awurade ntɔ bɔ supa ngu so woatɛ wo mma mpagya nyɛ aberempɔn ne akɛsefoɔ awurade mfa na basa ne nwowa wo ɛwɔ yesu dena mu amen mamemfa last call awei wodin babi akasa firi wodin babi akasa firi wodin ne sae alei alei falasoanemame makyɛ wodin ma bi akasa firi wodin ma bi akasa firi grace kasa firi grace wo kasa firi abuakwa mekyi o mesrɛ awurade ayaresɛm a wate awurade wɔ

0: Abribi sachewura bank ba agye kromta no dumase on be kasa chire kuya foroko on be faso anya bosiade atre wonwuma mu na omo ekomfom nyina so so ye kentai na na omuti okasa chine bi na sabre bank manager oba e no megidi se no free university abaho fro abrante etiatia bi na okasa na maame ba ku bi samse na bank manager no one de he na so wono okasa maame o se ah na den na furu nsun ah abu ah sa na tetena atona na no tirimu omuni message ma panyini bia ese na furu so na se maame wo nya ni di afi no free university aba ah wo di di na furu ba yekese Awuse fo enne so ye wasem emamu enne enna obi frɛ me na woka sem sem rante hene sompa fm ne tv no sɛ ye nwom na mutwa kama ka sɛ ahete papa papa mo de mo studio ho monte de ekɔso ye ne wabonte
1: ene ye
0: so
1: bi
0: sompa na hete very well
1: so ye esisi buku
2: ah
1: eya do not cheat men sisi nipa Sawu basisi nipa de ma enipa ensisiwu asemwe be kan da bia sa wudi nipa sa anya ne bone tie me oba na be ma o kristo ni ana akremoni ti asema me kan ye pa woni akwada atia anya ne bone sa woni akwara di ntitimu a ono a oyɛ wo bone ana wo yɛ ne me mfata na ne ho akwakire no na wo wagyina yi hwɛ woni oba ware be ma ware a Abusua momma menka asembi ewo hasi wonyankopon abu asembi so mesra wo babro se se woni obi adwuma eni na katua ensisi no oton mo se ngoma toso enum eti adu no na chemudu na na wo se ense wo pani moburoni ni ohiani a ofiri wo nuanom ana ohoho a wo wasase so ukurom no so so wo kromu wo wo de sotia wo ana se oye ohu nipa bi wo se whatever so aye wa sori ba ana se biribi atesa no wo se enhye no so wo se da wo ye adwuma no da wo ye adwuma no ara ene fa na paade e ma no e ma wo wi ankoto so wo se wo bu obi pa e da no be wi na ma no nsi ambo wo fo obi ba de a wo ko wuram ho no fa de tika kan ho ko ne tria ne ka wuram ho ko ke ka se wo be fi awa be je wo be ba se wo dwade ya pi na wo tempenten kwa tie de onyankopon ka ye bi wo se da wo ye adwuma no ara ma na pa de na ma owia nkoto so efiri se odi hia nipa na hia no onipa nko ba de kwa Oni pa nye ayi manhole so obebo kwa wu enafom wodi na ni atu sika no so etore bia na oba ni dani kunu so sanwumre no wodi bi sia he bebe ti obati bodi ya ya ya ya etore bia na oba ma di na ni atu na yire so anwumre de se na bebe bi ka chen yesa hwe sankwasi etri hodi abo me no eniti na opis ka mu a wabru chire nyina aba kai wode to anonso de atoa abusa fo wose wode nani atoso eho na me pese me mfa size pa na wansu amfre awurade antiao na anane wobone sa obi wuya na de ya ya ya na osu guni yam na obo wudini esua wo osu no mu a bible se wo sue tia wo se bo broni bi su tia wo a ha dia wo obu ni pa fa so dia wo fo kwan a entene so chichiri ne fie na o ma no yonko yadwuma kwa na o fa na katua ma no no wo nue awurade ase me wenyam na mekan no obi abebro me do not eat is dangerous eh ya semtititi menu ada sania wote asasi so me tu fo se emfam san se wde mri fam da bia
2: sompana yi 3.9
1: na nwinwin ka se menko amedi yakopo amomeyi ey menko ade ene ma nkoyie ma me eh me fie abayifo me ma menu anom ya bayifo menu amano nye na ye keka keka oyo ba no so keka se me ma me ye mu ade de ye kwa wade a ye hunu ye ho ano be ma be fire no be dane ye si ho mesrawo mesrawo en keka keka e ma na nka ho me pa chopi bo modena na sa ensem aye keka no and for one uncle Kebby 3.1 mama Esther John to Niminia Bano was a mass and papa and through a numbra in Kugua at Gininina Cassay in every with him Sana Walker and Kugua Samano Abusia for Mamma Yim Free Yakim Nayanka in Crasensem. A woman, Mamma, Obia, and your chrono, a bit me a bassa, your coincidence, and then no me beer Nasa no me cry. Onyankopon ono odan no me e ma ne yihira ba ma bia ye fra no opanyini Isaac wo wo ma mie no Esau ne Jacob so na Esau no na ye panyini na ekoma ne biri enti wo ton no panyini ma Jacob edeje pano ne a beans atidua ene pano
2: pano
1: ene wo ton ne panyini deje ye na se wo ton panyini no a panyine no na usually agya ni stashira no no odi sene bi ahwe ne maami akunani ene ni nuanom ketoa nanso iso waton no panyine enti kwambie mu no ehira no enti mi nkono ho kwambie fa so ma be meton no panyine ji aduane no aduane dabre o wi o mene na wo no nzo wi a te sadia wo wi nam te sadia wo wi nam da
2: sama
1: enti bema yi watonu ni penyini ene duru se penyini Isaac ushida ni ba penyini na kane sichi bemu hodie na yosu bijiri se ni nyame peneso efisena yese nyame chenji iso na Jacob no unya penyini no enti Jacob unya penyini no na unya penyini no ebwa ema ishida no nensakai na ushida ni ba Jacob uye no ana iso so ba se papa ma ba me benjamin isra no so isra me dia ma unia aya ne ya enti wo ka che ne papa se aja isaac mesra me so isra me bi na awiro ho sam asi babu mu ba ko pa ne sase mi
2: so
1: na ne papa ka che ne se isra no me dia ma unia genesis 27 verses 38 to 40
2: sompana
1: ha na mi ye futusem no afri wose 38 no wose na iso ka kire na gya se magya ishira ba ko pe na wo wo shira menso magya na iso mane ne susun awira ho sempa no na ni da so so no an de be ya mp na ye to aba ma foforo ma be ya mp ebinom timi dwi no ho sa wu na moma ye ntie de ne papa kan e wo aduasan kono no na na gya Isaac buase ne se hwe asase asrade ni mu ene de wo soro bosuo eye so na eso ena obetna ene wo se eno me ne nyira na wonsa ankanti no asase ensuo ntongu so asase asrade ni mu wudua so banche agura enye yie da eso ena obetna mo hwe de muntie de oka etwa to wo se won krante so ena wona mbetena se na chese se wo ba bi anomwa fo wa nko ba da won sakura enko wa no eno mensema Isaac o kachire ne ba isoro no na muntie we yi afena asem no ebeduru hopa ba bia mpese be ye adwuma ne na ne papa ne si su bio se nanso e baba se wo bo wo homo de kente wo ho 3.1 asem we ye me dadodo wo bo wo homo de kente wo ho a wo be yikonua afiri wo konso wo be yikonua no afiri wo konso ano men sabne de ne papa kawi nanso wo se iso ano men samu amaka ne nyina echi no sa wo yire wo ho bo wo homo de kente wo ho gina pintin sa wo sapo mu nso ye adwuma den ensi ye ebetisa wo se o ma me ma mu nya kunu so ano asa wo cheche fo sa
2: ye nya kunu
1: ah je sa bema wo ti wi ase na wo yi wa dwene se me ma

0: asre mama salome na etufu se no fo no enya de abrante de ka se wo momfa nto na num no de ye de mankoda no wo che se eye nkura no wo mo ho odin ti ene wo ho ye nchim ma wo mo nom na enya akonkom nu ya ne no
1: ene National Democratic Congress NDC Youth for President wo mo se wo mo ne konfa no che ban ya asabia ne koka bom na wo mo akwa twimoja e de ama wo san se blood bank ho no aye hwe
0: moja nso de mu edu papa ye wi aye be kwa ma no ne na wo twene nyina mu nsem a amana no ye hwe egu ye no ye be san se uso ebiwo
1: men at work and I wa ye a wo ti yenkan ba de fo a ya ba adwuma be som wo kama Saint Augustine adawroma wo de ye ne nam Facebook ne so ane TikTok ho social media ne nyina so Alex mi wo MCR ho ya wo mo so ye no correct am obi anso anya bia fa na bibia ye fine Mimidin. Oduman kuma chiami. Obrimpauna na. Kweku. Ampuma. Menembra.
0: Triple A mai. Ejapia. Apamdada.

0: Ɛnti abaya no a ogyina wɔ mo anim ho a wahyɛ ne boko oketewa bi ayi ne shape agyina mu no kofie asɛ mfa
1: wɔyɛ recruit o
0: nti do before complain
1: do before complain wɔ mo penare no
0: ah
1: sɛ nam
0: wei
1: wɔ mo penare ne sɛ kyenam
0: brade a
1: yee ibi anaka kase wei de
0: nti na me apam no menim ohwe asa na nyame bo me
1: ewi ane akache se we ni yempani fo
0: na ntia se ade bia wo aban ade aban ade wo aban suku aban ye mani nye ho because o asam si na wo ka ba bia so de ebesi aye wo no aban no kra wo ka chere na wasam wo nu ho
1: ade ba kwa ye de wo mne se ye nya aban de tuaye ka
0: da bi
1: aban betimi anko afa ye tuaye ka
0: ah ho ntimi ntimi ntua ntintua
1: emfasi da ma
0: doctor the first
1: and ya kwesi
0: ya obapa kwesi ya
1: wo mo no mo capacity so mbehwe ye
0: ai
1: no wo mo hwe aban ni capacity
0: se sentina de ebinu mo ka eh we de wo ka ai hwe kura wo mbe ka wa no atum oh mo ntimi nka na ye timi ka no
1: ai ye ya ha no asem ne yetia
0: ai ye behwe
1: de kan wuram
0: wala
1: ekɔ fɔm
0: sa
1: ekɔ gye fɔm hɔ no
0: ai
1: ye hunu ba bi a emre ne yetu no sie no na fi atam esie no
0: sie no ne ye de
1: be kyerɛ wo
0: ha
1: sa ha ne yetu
0: ye tu ye
1: edi firi ye
0: nte ye mre ba ye simre
1: ai
0: ana nkankom
1: ana nkankom
0: aha
1: ana mpempra
0: mo
1: eja na ye nipa bi awoda
0: e no kure o na ene ye obi awoda yi
1: e si obi wuda
0: ye ene Nazareth ni master mo
1: eh
0: o nkransa ne yire firi mu ya na ene wo mo katena chi
1: oh
0: eno na me kurum obi a mentally na wo ye mentally disabled kakra na asemo sisi ya no se no kure wi as na ye wo no se uma mi wu a wo se
1: uni wu a
0: oh wan kan se o wo se wi as na ye wo no so uma mi wu a e wo apa wu a e wo ba wu a e na wo yiri wu a e asama ba
1: no dia na chese
0: asama ba
1: wadu bunum
0: je master mo
1: ye man ko
0: se na ma wo ya wo nko na nyame mfa waba pakra ensie ye na wo ma wo ma de hia kam nyina anso me ma wo ya ko na mom se ten to ten tua ya kasa ntitimu de ya nanso sa ma ade foforo bi ntimi sha na
1: ai
0: departure is sorrowful but without it new things cannot be created enti fa ye wura de di na woda ne
1: yo ena ye
0: lois e japoma
1: anokra se lois e japom
0: okay
1: na ye ni birthday
0: Lois.
1: Lois.
0: But I saw a pepper serial.
1: Oh, yes.
0: Ah, okay. No, so no. Lois.
1: Lois.
0: A Japoma.
1: Ah, we are there. And then the birthday. Lois, a Japoma.
0: A Japoma.
1: And then the Japoma.
0: Okay.
1: And then the birthday.
0: Mm.
1: Now, we free. Nankasa. Nido. Nido kunu.
0: Okay.
1: Ne ma.
0: Ne half. Okay.
1: And then.
0: Ne sis.
1: Adofu e chwa na mwa shenye na ase. Omana awada, awada pa. Ni ayyedie.
0: Amen.
1: Enkwa tenten.
0: Amen.
1: Enkwoso.
0: Amen.
1: Enshira.
0: Aha.
1: Eni apomden papa.
0: Ewom.
1: Ewom no.
0: Wala.
1: Nyamema nnyi ni ntwem 106. And then 3.5
0: no.
1: Wa mana hwe kura no nya 106.5. Wa fa mana.
0: Amen.
1: Na wa mana nnyi chere pa. Obapa. Nyame kropon. Amen.
0: Wonka.
1: Enshira opa.
0: Wa fa nansi ba bi ekro.
1: Sanity. Afi yonko.
0: Eni a lawyer se Japoma.
1: Lawyer se Japoma no.
0: Okay.
1: Mhm. Uko amamole.
0: Fire ho.
1: Fire ho no.
0: Ah. Babia Ebenezer won.
1: Ne wo kasa de mama mole fire command no.
0: Aha.
1: Wes makafu.
0: Ah.
1: Ne ne be.
0: Ah. Oh. Fire.
1: Enti a friend of somepa.
0: Yes.
1: Ah. Mama mole for the.
0: Ene bi be kasa me friend a brother from another mother.
1: Another mother.
0: Ah.
1: Ti we dey.
0: Happy birthday.
1: If it's somepa fie.
0: No cre.
1: Yeah, oba pa kwesi en shira dia no.
0: Mm.
1: Ene ya dey ma.
0: We mu no mu ye decent.
1: I'm telling you.
0: Ah.
1: I'm telling you.

0: Hallelujah. Some panay drink. We are
1: doing in our days that we are not. Se wo ye ne ye so be ko biza abun ye ba kaso se yin fi ne bi bi ya ka gun atete ne ajuju tutu
0: atete ne kun
1: ah e kun flat
0: anoche abemenso bemenso moya
1: ya
0: moya moya
1: ya bro
0: ya
1: ayo